0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Nek me ne
0: bude. In imamo radi.

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj živote, da li sreća ili obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi, vroče, vroče, u moj glavi sanje, čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

najboljši mix hitov za tvoj dan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ki sve dok živim i dok imam glas, ja plakat ću za nas. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.